0: 欧阳，欧阳，欧阳，欧阳，欧阳，欧阳，欧阳，欧阳，欧阳，欧阳，欧阳，欧阳，欧阳，欧阳，欧阳，欧阳，欧阳，欧阳，欧阳，欧阳，欧阳，欧阳，欧阳，欧阳，欧阳，欧阳，欧阳，欧阳，欧阳，欧阳，欧阳，欧阳，欧阳，欧阳，欧阳，欧阳，欧阳，欧阳，欧阳，欧阳，欧阳，欧阳，欧阳，欧阳，欧阳，欧阳，欧阳，欧阳，欧阳，欧阳，欧阳，欧阳，欧阳，欧阳，欧阳，欧阳，欧阳，欧阳，欧阳，欧阳，欧阳，欧阳，欧阳，欧阳，欧阳，欧阳，欧阳，欧阳，欧阳，欧阳，欧阳，欧阳，欧阳，欧阳，欧阳，欧 你的主席，居然还不过不打，等到他们去的欧阳了哟。不，俺这就下去，等到过了俺速度去，叫人我的多心拿大手机彭西话。
1: 就这东西当心了，彭西华，彭西华妹，你可注意，俺们这东西是不是？哎，妹妹，救命！大哥的，彭西华，别管他染马了吧，染马的，你拿农药马的染马的。
2: 阿姨，阿姨。
1: 阿姨姐，偷偷拿红花灯给玉兵啊！
2: 你们。

0: 你怎么得的？让你后面没新个月。噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔
1: 噔噔噔噔
2: 噔噔
0: 噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔
1: 噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔
0: 噔噔噔噔噔噔噔我心就给我那一我那让个心大同多让个我要结账我心就给
1: 让有马叔啊
0: 我心里的许人广大的是让其他钱用给
1: 喂让他这可接着听我让俺听这些牛没得，他这让你不吹不吹呗啊？
0: 别人估计应该吃也没吃，他估计吃就打我。俺老远没吃，让个地方干得点事，他这是有说。第二，至少个让帮个那对付我，想不起来个啊，想不起来个我。

阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿